0: nóm chéanana sogus spring field agus chana mé an a chéile agus bhfuil nuir a fós a mé san gan chaaga thena sacrú sios so go be
1: an fós a sib sacra he sí fiú an stig a tiic sé haid san sé spring field nach ha gang stig aga
0: ó bhí man sin sné duine sé sin másúin an fear a haid stig an is beise chéan til gáire Tá an sé sin chum sa teim seach ige sin agus tigan tú bhí mí Bí chur síos ar bheith chaá, bí mí bíon chur síos ar sanna chuntra.
1: Mescan tí bhanecha le pín mar a chéanna?
0: Ná, bhfuil, dína mí, mar caimíd mesca leo, ní léan dáta san, caimíd ó leo, dígan tú, agus caim siad sol, tá léna sóganis, ní a tanné sin réitach, dína mí mesca leo, ia.
1: Tá lé sé fósa sé bheith?
0: Tá fósa sé Harford. Harford,
1: bheith?
0: Já, Harford,
1: Bermuda.
0: Bár graffí ha fósa gó? Bár os na graffí, ia. Os na graffí, sa ia fósa, mi sí
1: Harford, fa Harford fósa, mi ma?
0: Bí sí hír na Yankee, an bhí an hana san ír. Bá? Na idea gada hocht. Bí sí sin hír.
1: Bí
0: éilef hír agat a dimas? So hwn a ddweud hyn a'r cyn nhw'n nhw'n nhw'n arf so gyda'r seis o'r ddeich na chan, mae'n mac o'r reff.
1: Fy o'r ddeich na chan.
0: Fy o'r ddeich na chan, fy.
1: Cwn sy'n mynd obyd eich ni'r effe dac ar efo?
0: O, ni'r e'n obyd le ffordd nhw'n hynny mae'r nir.
1: Ba?
0: Ni'r e'n. E'n obyd nair, hwgwys ti'n blit chi fi eich eich ddeach na nir ddom, sa'r gwrs o gobyd nair. Ac ys yn yr chwys o gobyd, ni'r e'n ffa. Ie'n nhw'n sy'n 87 cents an hour. Ja, jag lärde dig att det hit hur kunde väl så tachten dem. Hur kunde gå ich hon der dem ihr fuhr, mir ist nach nämlich gefuhr.
1: Kennst du selber det?
0: Wie sie gebe du hier sind so so bakery. Da han ihr du ich. Da kann ihr mir wie so hier sag ja fossen. Wie sie gebe so du so han ihr so so ring as company. Der bakiana. Le blien til den, le fehe blien han pa med sås.
1: Mar det hele sasje med sås, er det gabelle
0: sted? Ja, le fehe blien, ja. Le fehe, og alle tim ble kog med han fehe dere ha, if han pa del sås og hinne ringen da, og han pa han ikke kommer, i land av dem.
1: Vi skjer det gabelle av alt, sa det mar avs?
0: Vi skjer det gabelle av Vi skjer det gabelle av alt, sa det mar avs? Vi skjer det gabelle av alt, sa det mar avs? Vi
1: skjer
0: det gabelle av alt, sa det mar avs? Vi skjer det gabelle
1: Vi na tír a hrae, mi chos i ar?
0: Chiaid bauta, agus as yn nôs, as gachain bauta hyn, vi sy'n samu chwm na ddeo na chos i ar dwys. Chnwg a anach ar ahrae hi. Chos i ar as yn siach mi anna gies yn chnwg nis mo ahrae hi. As da bauta hyn ham dolt i siar hannis mo ahrae na sy'n ahrae hi tig hiagum.
1: Da ni'n ahrae hela?
0: Da ni'n gymwch o'n tygut bys, da ni'n.
1: Nis
0: fawr hi ar? Da nis fawr hi ar, ta.
1: Ach wyl na dwyr gmecht as na dyni hi ar?
0: Da.
1: Stem preis.
0: Nile klacht unter wie unter nere rages, ja. Nile klacht an ich hier an ich an nil.
1: Gil der gader machen das na haru.
0: Well, sto hog wird weis in rage nil der gader as mar sein klachte wegen san sandine alles so dine. Da sche ich mir. Mir hat mir sie mo higas na bin tag nis mo, das wer kein lekele ges. Kursis er der hitmach sie da nu sie da sahn da sche ich mir. No, ni hade gärna kursis i den i nyss, så när det är en den i kajen.
1: Ja,
0: det
1: har stråntjär i sig.
0: Stråntjär i hela fadet, men jag har också gått när det...
1: Ach, för jag... Bina kan jag nå oss att ni ska göra den här tiden, att du par pejl, kärri män?
0: Oh, för mig, ja. Var mig kärri män. Ni är inte jag, tack och säkert i laden, att...
1: Ska kunna skilta.
0: Kunde mitt timme, no, kunde mitt timme i kärri män, när jag bär, var jag kunde känna då, så var jag kunde visa hela, men jag tar i tjej, var jag känna kärri män. Tur i Paris kom så tur så gnek ni hela. Tur så hade gnek ni hela. Det kan tus nu mer i mina skilt. Han sa mig lite tjock ner. Ja, jag skriver mig. Skriver kom i det här kom. Kan mig sen ram och jag vara.
1: Och så kan inte det sånas. Kan inte ram här. Men så det gäst lat här i radio radio den gas åt. Det ser väl ändå då allo.
0: Ja, la mig det här kan ta ta så nu går jag med hans Sine yn rwch siar nyr i, mae'r gyd yn cwnnw sydd i eisiau, agos...
1: Carachon ha eisiau siw.
0: Carachon, yes, carachon ha eisiau roed, agos... Sine yn rwch siar nyr i, mae'r gyd yn mynd i'n ogl siar, agos... Ni has fi'n mwyn gwrs i sy'n siar nyr hyn, yr rybele. Sine yn tarn o'r res o'n gwrs siar. Mae ni has fi'n mwyn gwrs i sy'n siar, agos... Gwrs siar nyr tawntach, has fi'n mwyn sy'n gysgynt, agos... Doch er svarer vi sjeldent meget ikke, så snig man ikke heller kjøkker, bare lager jeg så veldig det der.
1: Da sier vi at du vil nægte å skjøre kjøkker,
0: faktisk? Det er med å nægte å skjøre kjøkker lær. Og så gri ben gong kjøkker, gri ben varen, og så gri ben kjøkker, og så gri sånn Hey, how you going? Because you got a car, how about you? But nothing.